那点贵水，那么这款那也低，大呀。说嘿，门家那家乱，那只做衣，那家哈，你都按了嘴了。几多真嘿，乱呀，是得混的是他，不需要能给口没啥那呀，得混的是他，你呀，难怪呀，姑难好呀。lo te hun da se tha na se kwan da ya kwan ti na kan dan hi ha kya lwa na ten kwi shwe na ma tsa tsya na ma tsi kwan da ya kwan ti na kan dan hi ha ma yu chi na de na shwa lo te shwa he wun da na kwan no kwi shwe